Tlaknawe kio kichepaldareli cristiano. Jokain kishtili kakwa. Nakchare 40 días, 40 noches libotija. Aban, kuitepa. Laistis kolek, kakwitineting a. Tischapalis cheeli huku. Manakchichiban kil, tis okas kuikikin, utis kolek. Abali cristiano, sherabichi hokan. Aniki atinakrikin kan lo kiru, mingana kanabru, ali kawanoe jenge, utishok chiseban. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh